0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
2: Ovo je TDI Radio.

dobro jutro još jednom, odnosno dobar dan, 10:49. E pa dragi roditelji, ako još uvijek niste isplanirali sra popodne nešto sa klincima, a ne biste ono da nedeljom skupljate igračke umjesto da uživate, evo na Kalemegdanu i Tešmajdanu još danas traje manifestacija Beogradsko leto. Ima dosta radionica i dečijih predstava, počinje u 6 sati danas i besplatan je ulaz, što je najbitnije. Tako dok vi pijete kaficu, deca uživaju sa vršnjacima, idealna kombinacija, tako da ostane samo da pojačamo muziku, idemo na Taylor Swift.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Treća nedjelja. Evo moje majke.
3: Majke polako izbiva iz baze.
2: Moja majka Bosanka.
3: Treća nedjelja.
2: Moja majka Bosanka je među nama. Evo ljudi, Calvin Harris i Jazzy na 15. poziciji posle svega 3 nedelje skaču jako. Vidi se da su ljudi zadovoljni ovom pesmom i kako da nekad se bukvalno zove Satisfy i slušamo je 3-4 sata.